pare rău. Îmi pare rău și mi-e rușine de ea și de dumneavoastră, de taică-su și de mine îmi pare rău. Aș spune de atâtea ori, deși știu că nu se întoarce. E firesc, într-adevăr, păcat de mine că am pierdut așa cum oară. Știu, mi-a zis că nu-i acasă, eu tot sper că o să apară. Și aș vorbi și eu cu mama, să-i spun ce simt acum, să-i spun că mă doare și pe mine. Dar știți, în fine, sărut mâna, Doamnă.

Dar cum fac să pot să-l uit? Căci cu fiecare clipă când îl văd mă sting mai mult și mă doare și mă apasă și mă întoarce, nu mă lasă. Parcă-i boală, nu iubire la cât e de dureroasă. Nici să-l ier nu simt că-i bine, nici să-l las nu simt că pot. El e totul pentru mine, dacă-l pierd pe el pierd tot, sunt disperată. Că știu că nu-mi face bine. Spune-mi tu ce poți să faci, iar tă-l tu și pentru mine. L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea un semn, ceva. Mai devreme, nu de mult, tu vorbeai cu cineva. Și o să las să treacă vreme, poate așa mă-i vindeca. În fine, mamă, la ușă

Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Bun!
1: Ce fericire! Soare sau ploaie!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Senza fine

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

0: se vuoi, credimi, vedrai, non finirà mai.
1: Radio Voce Scampi 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 4 și 6 iulie în Kaufland Călăraș, strada Eroilor, numărul 49B. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scambiei.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit! Suntem la Bună dimineața Călăraș, 8 și 3 minute, da, o zi, încă o zi de caniculă, dar stați liștiniți că asta nu e tot!

o să vină din nou frigul și iarăși o să ne fie dor de căldură. Mai știți? Asta iarnă când era frig și zicea, bă, cum o fi cald, nu cum mie îmi place la căldură. Acum găsim scuza cealaltă în care, bă, dacă e frig, mai e ceva pe tine acolo. Dar acum ce să faci, frate? Cum o dai, nu nimerești? Cel puțin, uite, de exemplu, pentru noi astăzi un 34 de grade Celsius. Cine dă mai mult? La soare o să fie cam jale. Se vor resimți 36 de grade Celsius. Vântul o să aibă undeva un 11 km pe oră. Ceea ce e bine, că ne mai ajută un picuț să ne răcorim. Dar nu foarte tare, adică 34 până la 36,5 temperatura corp. Știți, nu? 36,5, 37 de grade Celsius. Aia este temperatura noastră. Dacă temperatura mediului este mai mică și cu puțin, atunci ne ajută vântul. Dacă temperatura din mediul înconjurător este mai mare, gen 40 de grade, atunci nu ne mai ajută vântul. Cam așa stăm. 85 minute, dăm drumul și pieselor muzicale. Bineînțeles că avem astăzi pentru voi, așa cum v-ați obișnuit, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Bineînțeles, asortată cu informațiile de care aveți nevoie. 101,1 este reperul în FM în Călăraș și împrejurim. Sau www.radiovocescampi.ro, oriunde în lume v-ați afla.

Energie, bună dimineața din nou. Avem pe turci care, deși au învins Statele Unite, au și plecat acasă. A încheiat cu o victorie participarea la Cupa Mondială din 2026 după ce a învins Statele Unite cu 3-2 grație unui gol marcat în ultima fază a meciului. Dar, deși au pierdut, americanii și păstrează primul loc în grupa D și se pregătesc pentru duelul cu Bosnia și Herțegovina din 16-imi. Fotbalul se joacă pe goluri, nu pe faze și uite așa că, na, dacă au dat mai multe goluri, da. Disputat la SoFi Stadium în Inglewood, meciul a început excelent pentru gazde. Austin Trosty a deschis scorul încă din minutul 3. Statele Unite au ajuns astfel la al 7-lea gol înscris la acest turneu final, egalând cel mai bun bilanț ofensiv din istoria națională înaintea fazelor eliminatorii. Turcia a reacționat rapid și a egalat minutul 10. În fine, Turcia a luptat, dar americanii au mers mai departe. Mă, unde dreptatea în lume, nu? A, mă, lasă că și turcii... De-a lungul istoriei așa, cât au ieșit și ei învingători. În fine, în ciuda înfrângerii, selecționerul nu avea motive de îngrijorare. Statele Unite și asiguraseră deja câștigarea grupei D după victoriile cu Paraguay și Australia și vor întâlni Bosnia și Herțegovina în 16-mile de finală. Ai bubuie Herțegovina și Bosnia. În fine, acum na, ați văzut că surprize au fost la campionatul mondial. Succesul Turciei nu a schimbat însă situația din grupă. Echipa fusese deja eliminată după primele două meciuri, deși dominase statistic ambele partide. Cum spuneam, fotbalul se joacă pe goluri, nu pe dominat, pe faze, pe dați. Meciul a intrat în istoria competiției. Mă rog, golul lui Trosty a fost al 173-lea marcat în această cupă mondială. A depășit recordul de goluri stabilit la ediția din Qatar 2022, performanța atinsă cu 4 meciuri mai puțin, da? Adică, ta-na-na, s-au dat mai multe goluri de data asta și pentru asta ne uităm la fotbal, pentru că, așa cum spuneam, fotbalul, ce să vezi, se joacă pe goluri. Da, hei, hai, degeaba încerci să îngrași porcul în ajun, degeaba câștigi la final dacă restul parcursului n-a fost ce trebuie. E o lecție să știi.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

The Cardigans și My Favorite Game. Da, apropo de pierdut jocul meu preferat, am pierdut la jocul meu. Producătorul francez Renault intenționează să elimine 800 de posturi din domeniul ingineriei în Franța până la sfârșitul anului 2027. Nu că ar fi făcut multă treabă. Deci, cum mă? Deci, ei dau afară 800 de ingineri. Bă, da, câți aveți? Că nu prea se vede, adică nu știu ce fac ei acolo, că am pe cineva care are o mașină produsă de Renault de peste două luni jumate, este în servis și nu reușesc ea să-i dea de cap, adică să o facă să funcționeze corect. Și nu știu ce fac ingineriștea, dar mă rog, într-un efort, zice, de a-și eficientiza organizația și a de a concura mai bine cu rivalii chinezi. Păi tu dai afară ingineri ca să concurezi mai bine cu chinezii? Na, avem și noi așa un fel de simț al logicii în general? Mă rog, producătorii chinezi și-au triplat cota de piață în Europa în ultimii 2 ani datorită produselor avansate tehnologic. Tehnologia și prețurilor foarte competitive, a declarat Philippe Brunet, directorul tehnic al Renault, în cadrul unei conferințe telefonice cu presa. Cu o forță de muncă de aproximativ 5500 de angajați, Franța găzduiește jumătate din personalul global de inginerie al Renault la mijlocul lunii aprilie. Da? Bun. Renault a anunțat că intenționează

parte din acest plan. Băi, deci dacă ne uităm, dacă întrebăm un, nu știu, merge la un serviciu și întreabă, ia zi-mă, Renault 2020 s-a stricat, să zicem, o cutie de viteze automată. Da? Ia zi-mă. Și atunci o să vedem ce părere au, mă rog, cei din afară despre inginerii de la Renault. Așa. De altă parte, sunt mașini bune, ce să, în altă ordine de idei. Dacă nu sunt alea mai complicate, așa, și sunt astea mai cu toporul, merge. Ați văzut, alea vechi sunt bune. În fine, compania se așteaptă ca planul să transforme, de transformare, să fie aprobat de sindicate în luna iulie și implementat începând cu septembrie. Acesta include și recalificarea a 2500 de angajați, precum și angajarea încă 150-200 de specialiști care vor lucra în principal la electrificarea vehiculelor. Da, inginerii ăștia care lucrau înainte, ce au, nu știu, și ei cu electrica, cu astea? Ei ce fel de ingineri erau? Ăia, 800 de ingineri. Voi vă dați seama ce înseamnă 800 de ingineri care își dați afară, să vedeți câți mai rămân din urmă. Câte mii de ingineri au ăștia la Renault acolo și când scot câte o mașină... În fine, așa cum spuneam, pe cineva care are mașina în serviciu, da? Unde-s procedurile de serviciu? Unde sunt alea? Aici s-a stricat asta. O schimbăm. Cu totul. Cât costă? 3.000 de euro. Ești nebun. Mă rog. Vorbim de dezvoltarea software-ului și inteligența artificială, că nu asta ne trebuia. În fine, Philippe Brunet a anunțat de asemenea o reorganizare a structurii companiei și a metodelor de lucru cu scopul de a simplifica activitățile de cercetare și dezvoltare și de a crește agilitatea Renault în competiția cu producătorii chinezi. Au zis că n-ar trebui să mai inventați voi roata, luați și angajați niște ingineri chinezi și ați rezolvat problema. Zic eu așa, nu știu. Poate ăia fac niște mașini mai puțin. Deci, dacă îți dă o eroare, cumva, o mașină de asta de la Renault, aștia și cu Nissan, așa, nu știu, cred că mai degrabă și mai bine și mai ieftin și curată de succes mai mare ar fi să mergi la un preot pentru o exorcizare.

0: Ia baba! Da, da, da, domnule, da. Avem un scandal la Spitalul Județean Constanța. Medicii rezidenți acuză că sunt obligați să facă voluntariat pentru gărzi. Avem următoarea informație. Medicii rezidenți de la Spitalul Județean de Urgență Constanța acuză că sunt obligați să semneze cereri de voluntariat pentru gărzi, iar unii dintre ei vorbesc despre un șantaj al profesorilor universitari care îi amenință că nu vor lua examenul de specialitate. De cealaltă parte, conducerea spitalului respinge aceste acuzații de presiune sau exploatare, explicând că voluntariatul reprezintă o opțiune personală care nu înlocuiește și nu va înlocui niciodată activitatea normată și remunerată conform legii și că stagiile de voluntariat opționale vin în întâmpinarea tinerilor medici care doresc o expunere clinică sporită și o acumulare rapidă de experiență practică, ceea ce ei nu-și doresc. Ei vor, dacă se poate, să stea, mai ales în perioada asta, vă dați seama, pe plajă, undeva, așa, ce să... Băi, dar ce gărzi, mă, băi! După aia vin profesorii și le explică, băi, dacă nu faceți practică, nu o să luați examenele. Și zic, a, ne obligă să facem gărzi. Nu, vă obligă să învățați. Da, mă rog, e cum ziceți voi. Până la urmă, nu? Uite, așa se întâmplă că de multe ori lucrurile care ar trebui să fie, adică să faci practică ca să înveți și să poți să iei un examen și să fii bun după aceea, dar ție nu-ți convine acum. Când suntem mici, nu prea reacționăm la asta. Uh-huh.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici, cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călăraș intensifică în această perioadă controalele la angajatorii din județ pe fondul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Verificările vizează în special domeniile în care se lucrează în aer liber, precum agricultura, construcțiile și exploatările forestiere. Potrivit ITM, angajatorii sunt obligați să reducă intensitatea efortului fizic, să asigure ventilația locurilor de muncă, alternarea perioadelor de lucru cu pauze în spații umbrite și între 2 și 4 litri de apă potabilă pentru fiecare salariat pe schimb. De asemenea, trebuie puse la dispoziție echipamente individuale de protecție și, acolo unde este posibil, dușuri. În situațiile în care aceste condiții nu pot fi îndeplinite, programul de lucru poate fi redus sau eșalonat în acord cu reprezentanții salariaților. Inspectorii de muncă anunță că vor verifica respectarea tuturor acestor obligații în perioada următoare. Autoritățile județene au adoptat măsuri speciale pentru gestionarea riscurilor din sezonul cald. Prefectul județului Călăraș, Valentin Deculescu, a convocat o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în cadrul căreia au fost aprobate două planuri importante. Unul pentru prevenirea accidentelor prin înnec și altul pentru prevenirea și atenuarea efectelor caniculei și secetei prelungite. Măsurile urmăresc consolidarea capacității de intervenție a instituțiilor, informarea populației și reducerea riscurilor generate de temperaturile extreme. Totodată, prefectul face apel la cetățeni să evite scăldatul în locuri neamenajate și să respecte recomandările autorităților în perioadele cu temperaturi foarte ridicate pentru prevenirea accidentelor și protejarea sănătății. Portul turistic de agrement Călăraș va găzdui duminică 28 iunie evenimentul Dunărea ne unește, organizat cu prilejul Zilei Dunării. Manifestările vor începe la ora 16 și vor include parada embarcațiunilor, plimbări gratuite pe apă, expoziții, demonstrații nautice, ateliere pentru copii și standuri cu preparate tradiționale din pește. Biblioteca județeană va organiza un vernisaj de pictură cu tema Dunărea ne unește, iar seara se va încheia cu un program artistic la care vor participa, între alții, Tatiana Ana și Marius Ojog, trupa Serenity, Walter Ghicolescu și Florin Chilian. Organizatorii invită pe călărășeni și pe turiști să petreacă o zi dedicată Dunării, tradițiilor și activităților în aer liber. Tensiunile din zona strâmtorii Ormuz continuă în ciuda acordului semnat recent între Statele Unite și Iran pentru reducerea conflictului din regiune. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a transmis că toate navele comerciale care doresc să tranziteze strâmtoarea obțin în prealabil autorizare.

0: militare, negocierile privind regimul de navigație prin strâmtoarea Ormuz rămân deschise și sunt urmărite cu atenție de piețele internaționale. România ar putea retrage în viitor orice sumă doresc de la bancomatul oricărei bănci dacă un proiect de lege aflat în Parlament va fi adoptat. Inițiativa legislativă, susținută de parlamentari din toate formațiunile politice reprezentate în Senat, urmărește eliminarea limitării prin care utilizatorii cardurilor emise de alte bănci pot alege doar dintre câteva sume prestabilite afișate pe ecranul bancomatului. Inițiatorii consideră că actuala practică este incorrectă, deoarece utilizatorii plătesc comisioane pentru operațiunea de retragere, însă nu au posibilitatea de a introduce exact suma de care au nevoie. Potrivit proiectului, toate bancomatele din România vor trebui să permită introducerea unei valori personalizate, indiferent de banca emitentă a cardului. Măsura ar simplifica operațiunile pentru milioane de utilizatori și ar elimina situațiile în care oamenii sunt obligați să retragă mai mulți bani decât au nevoie sau să efectueze mai multe tranzacții pentru a obține suma dorită. Proiectul urmează să parcurgă procedura parlamentară, iar dacă va fi adoptat și promulgat, noile reguli vor deveni obligatorii pentru toți operatorii de bancomate din România. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călărași.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 4 și 6 iulie în Kaufland Călăraș, strada Eroilor, numărul 49B. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare! Scampa!

ascultăm acum, sau mă rog, am ascultat, pentru că, ce să vezi, a fost și piesa asta, o piesă genială, mi se pare mie. Nu știu, acum rămâne de văzut cum vă descurcați voi cu ea și cum vă împăcați voi cu ea. Apropo de lucruri cu care ne împăcăm și cum ne descurcăm, au apărut noile baterii pentru mașini, baterii solide, și normal că lumea a început așa. Ia să vedem noi ce zice bateriile astea noile. Și a zis așa, un studiu realizat de o echipă de ingineri din China pune sub semnul întrebării una dintre cele mai mari promisiuni ale bateriilor cu stare solidă. Sunt alea, Solid State Battery, da? Așa, cercetătorii au constatat că un prototip s-a degradat semnificativ după numai 350 de cicluri complete de încărcare și descărcare. Un rezultat mult sub așteptări. Acum, eu sper că au făcut, cum să zic... Am făcut testul pe mai multe în același timp, pe mai multe de-astea simultan. Spre comparație, bateriile litiu-ion utilizate în prezent pe majoritatea mașinilor electrice rezistă în funcție de chimie între 1000 și 5000 de cicluri. Bateriile cu stare solidă sunt considerate viitorul mobilității electrice datorită densității energetice ridicate și siguranței sporite, însă rezultatele testului arată că tehnologia mai are obstacole importante de depășit. Descoperirea evidențiază necesitatea unor cercetări suplimentare înainte ca aceste baterii să poată fi produse la scară largă și utilizate pe automobile electrice de serie. Eu sper altceva. Că ei le vor face în așa fel, în așa formă, încât să poată să înlocuiască bateriile care sunt acum pe mașini. Practic, ca și când ți-ai înlocui bateria, de exemplu, de la mașină, ți-ai cumpărat o mașină electrică acum, e o baterie cu litiu, care știm cu toții că dacă s-a apucat să ardă, arde. Așa, nu o stinge nimeni, cu o baterie de asta. Adică te duci și zici, băi, vreau și eu să înlocuiesc bateria la mașină, că s-a cam consumat, s-a cam nu mai merge. Așa, dar vreau o de aia care e mai bună. Da? Care să ducă mai mult decât a dus asta. Deși nu știu dacă o să facă cineva treaba asta, cred că vom vedea baterii second hand la dezmembrări. Și... destule. Că am văzut, se vând până și plăcuțe de frână la dezmembrări. Nu poți, mă, n-ai cum, n-ar trebui să ai voie să faci treaba asta. Da, mă rog, n-ar trebui să, în primul rând, cei care își echipează mașinile cu astfel de componente, la mâna a doua, ar trebui să fie, nu știu, e ca și când ai cumpăra o pâine la mâna a doua. E, cineva a mai mâncat din ea, o cumperi tu. E același lucru, credeți-mă, că atunci când îți cumperi plăcuțe de frână, dar... sau, mă rog, alte minunății după la dezmembrări. Că e bune. O fi bune. Mă întreba cineva zilele trecute că aveam un set de anvelope din 2016. Aia le-am schimbat. Sunt bune acum. Așa, și ce? Păi astea mai au ceva pe ele. Că ele erau bune. Nu vrei să le păstrezi pe astea după spate? Că ia uite, păi nu arată rău. Și zic, alea nu sunt tot din 2016. Ba da. Păi și atunci... ce mai mă? Hai, 9:52 de minute, rămâneți cu Radio Voces Campi, cea mai bună muzică din tot FM-ul, așteptăm și știrile de la ora 10 și cu vă aștept pentru încă o oră după aceea de muzică și alte informații. Temir, de unde?

0: În online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Municipiul nostru se pregătește pentru un weekend intens pe malul apei. Primăria municipiului Călăraș a confirmat că sâmbătă, 27 iunie, portul turistic va găzdui o nouă ediție a celebrului eveniment Ziua Dunării, Descoperă România. Manifestarea va debuta la ora 9 dimineața și este organizată în parteneriat cu Asociația Ivan Pațaichin. Punctul culminant al zilei va fi competiția de canoți de 10+1, unde s-au înscris deja 14 echipaje din tot județul. Participanții vor parcurge un traseu de competiție de exact un kilometru pe brațul Borcea. Scopul acestui festival este promovarea ecoturismului și a mișcării în aer liber, iar impactul direct se vede în numărul tot mai mare de turiști, organizatorii estimând peste 1000 de vizitatori doar în prima parte a zilei. Pe lângă întrecerile pe apă, localnicii vor putea participa la ateliere ecologice pentru copii și la un târg cu produse tradiționale din pește. Toate activitățile sunt complet gratuite, iar autoritățile locale vor restricționa traficul rutier în zona portului turistic, începând cu ora 6. Pentru a asigura siguranța sutelor de pietoni așteptați la eveniment. Primăria Călăraș a anunțat finalizarea cu succes a unui amplu proiect de modernizare a infrastructurii educaționale locale, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția totală se ridică la valoarea de 24 de milioane de lei și a vizat dotarea integrală a unităților de învățământ din municipiu. În cadrul acestui proiect au fost complet utilate 32 de laboratoare de științe, peste 250 de săli de clasă clasice și 16 cabinete de asistență psihopedagogică. Toate aceste spații au primit mobilier nou, table interactive de ultimă generație și echipamente IT moderne. Beneficiarii direcției acestei măsuri sunt cei peste 7000 de elevi din oraș care vor începe noul an școlar în condiții europene de studiu. Impactul pe termen lung urmărit de municipalitate este reducerea absenteismului și creșterea promovabilității la examenele naționale cu cel puțin 10%. În perioada următoare, echipele administrative vor finaliza recepția ultimelor loturi de calculatoare, urmând ca din luna iulie cadrele didactice să înceapă cursurile de instruire pentru utilizarea noilor tehnologii la clasă. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Județean de Poliție Călăraș au finalizat o anchetă rapidă în urma unui incident grav de violență domestică petrecut în localitatea Chirnogi. Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost reținut pentru 24 de ore sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Oltenița. Totul a pornit în urma unui apel de urgență la numărul 112, efectuat de o femeie de 60 de ani, mama agresorului, care a reclamat că a fost bătută în curtea propriei locuințe pe fondul unui conflict spontan. Oamenii legii s-au deplasat imediat la fața locului, au emis un ordin de protecție provizoriu valabil pentru 5 zile și l-au ridicat pe bărbat pentru audieri. Impactul acestor măsuri este direct, victima fiind acum în siguranță sub monitorizarea asistenților sociali din comună. Agresorul urmează să fie prezentat astăzi în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, riscând o pedeapsă cu închisoarea de până la 3 ani pentru violență în familie. Poliția Călăraș reiterează că toleranța este zero în astfel de cazuri. La nivel național, România a intrat în linie dreaptă pentru atragerea fondurilor europene. Guvernul, stabilind data limită de 31 august pentru închiderea tuturor proiectelor mari aflate în derulare. Oficialii de la București au avertizat ministerele, tuit până la această dată,

0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a publicat noul raport privind evoluția marilor șantiere de autostrăzi din țară pentru acest an. Datele oficiale arată că în prezent sunt în execuție peste 450 de kilometri de drum de mare viteză, cea mai mare cifră din istoria transporturilor din România. Constructorii au reușit să mențină un ritm alert, iar estimările indică faptul că până la sfârșitul lunii decembrie vor fi deschiși circulației aproximativ 240 de kilometri noi de autostradă și drum expres. Cele mai avansate lucrări sunt autostrada Moldovei, A7, unde pe mai multe loturi stadiul fizic a depășit 90%. Această evoluție va aduce beneficii majore șoferilor, scurtând timpul de tranzit pe rutele comerciale importante cu până la 40 de minute și crescând semnificativ siguranța rutieră. În săptămânile următoare, inspectorii de stat vor începe procedurile de recepție pe primele tronsoane finalizate înainte de termen, urmând ca poliția rutieră să stabilească amplasarea noilor radare fixe inteligente. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călărași!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași!

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

It's a beautiful life. Ca să nu vă mai aud că vă văitați. Au ce zic băieții ăștia? E o viață foarte frumoasă. Beautiful chiar. Bine, am mai aflat pentru voi, tot așa ca să nu mai... Poate nu știați că România s-a menținut printre statele cu cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană. Yay! Ocupând locul al doilea după Bulgaria. Deci, Bulgaria au fost cele mai ieftin și după aceea România, da? Deci, nu vă mai uitați atât. În același timp, țara noastră este cea mai ieftină din UE la categoria alimentelor și băuturilor nealcoolice. Degeaba, dacă nealcoolice. Potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică, datele calculate de Eurostat arată că nivelul general al prețurilor pentru bunurile și serviciile din consumul final al gospodăriilor populației este în România cu 35% sub media Uniunii Europene. Pam, pam! Amâna! Bulgaria rămâne singurul stat membru cu un nivel mai redus al prețurilor, acestea fiind cu 37 sub media UE. La polul opus se află Danemarca, unde nivelul prețurilor este cu 40% peste media europeană. Urmează Irlanda, cu prețuri cu 36% peste media UE, Luxemburg cu 32%, iar Suedia și Finlanda cu 21% peste media europeană. Bine, dar aia au și salarii, prietene, cu 300% mai mari decât ce să fim. Hai să fim serioși. Raportul INS arată că România are cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană pentru grupa de alimente și băuturi nealcoolice, situându-se la 80% din media UE. Sunt incluse produse precum pâinea, carnea, laptele, ouăle, fructele, legumele, apa, cafeaua și băuturile răcoritoare. Să nu vă aud că și calitate, că și de-alea, că nu e, nu. Noi vorbim aici doar despre prețuri, da? După România urmează Slovacia, unde alimentele și băuturile nealcoolice sunt cu 17% mai ieftine decât media UE, ia apoi Polonia și Cehia cu prețuri cu 10% sub media europeană. Cele mai ridicate prețuri la această categorie se înregistrează în Luxemburg și Danarmeanca, Danemarca. În schimb, Bulgaria este statul cu cele mai mici prețuri la băuturi alcoolice și tutun. Că de-aia mergem noi să luăm țigări și băutură de la ei. Că noi știm treaba asta. Așa, vorbim aici și de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și la cheltuielile pentru locuințe, inclusiv apă, energie electrică, gaze și alți combustibili. Că ei pe curent iau bani și de la noi. Și atunci, normal, că ei își permit și mai ieftin. Că iau de la noi ieftin și după aceea consumă de la ei. Dar noi îl cumpărăm înapoi, după aia mai scump. Dacă ați ascultat această emisiune în mod constant, știți deja despre ce este vorba. Dacă nu, vă mai spun o dată, că poate n-ați aflat. Noi dăm, ca să vedeți cum stăm, dau niște exemple că nu sunt fix la curent cu tot ce se întâmplă pe bursă, dăm curent către Bulgaria acum, când bate și vântul și soarele, noi dăm curent către Bulgaria cu 2 lei și când îl luăm înapoi, îl luăm cu 8 lei. Cam așa, cam atât de șmecheri suntem. Mă rog, revenind la prețuri, România are cele mai mici prețuri din UE și la categoria recreere, sport și cultură. Bine, că aici noi mai și suntem cam ca și nivel de... Ce să... Deci, vorbim de recreere, da? Sport, nu prea, și cultură, ce să... Ne trebuie nouă oră de asta. Cu un nivel de 37% sub media UE, Bulgaria urmează în clasament cu prețuri cu 34% sub medie. La categoria transport, prețurile din România sunt cu 20% sub media Uniunii Europene, iar la restaurante și servicii de cazare cu 41% sub media europeană. Aici nu știu de unde și-au luat prețurile oamenii ăștia când au făcut, că eu n-am găsit prețuri mici la cazare și la transport mai mici cu 40% față de UE. N-am găsit, ce să... În ceea ce privește produsul intern brut pe locuitor, calculat la paritate puterii cumpărare, România se situează cu 22% sub media Uniunii Europene. Aici am vrut să ajung, că noi și la puterea de cumpărare suntem tot sub medie, da? La același nivel cu Croația și puțin peste Ungaria, care se află cu 24% sub media UE. Da, la polul opus, Luxemburg, Irlanda au cele mai ridicate niveluri de ale PIB-ului pe locuitor din UE, cu 139%, respectiv 138% peste media europeană. Bulgaria și Grecia încheie clasamentul cu 32% sub media europeană. Numai, gata, atât. Deci noi avem cele mai mici prețuri, da, și venituri, tot cele mai mici, ca să fie treaba bună. Deși pe aici, pe acolo, cum spuneam,
Bă, nu știu de unde și-au luat cu 40% mai ieftin la cazare. Mă, dar unde ați întrebat? La Modelul? Sau la Dichiseni? Că dacă întrebați la Mamaia și la Sinaia, ce vorbești? În fine, da, au și ei apă cu asta de azur, oleoleo, ca să nu mai zic și alte dalea, da? Că noi comparăm, eu știu, un sătuc de lângă Paris la 50 de kilometri cu Mamaia și cu Sinaia. Hai să comparăm și acolo, nu? 10:47 de minute, ne apropiem de final, rămâneți cu Radio Voces Campi și ca să întrebăm cu, să încep, să terminăm ziua, începem cu prognoza. Da? Ca să terminăm emisiunea, începem prognoza meteo pentru astăzi. După ora 12, un alt cod galben de caniculă se abate asupra noastră și o să ne încălzească foarte tare, ne anunță meteorologii, mă rog, comunicatul de la ISU ne anunță și el. Valul de căldură se va extinde, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius, dar nu asta e problema. Problema este disconfortul termic accentuat, unde indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Acolo ne doare pe noi cel mai tare. Da, uite, avem o limonadă de la Alexandra Stan acum pe final. Audiție excelentă și ne auzim luni. Până atunci, rămâneți cu cea mai bună muzică din tot FM-ul aici pe frecvențele Radio Voces Campi. Vine și Denisa la trafic de zi, așa că, da, rămâneți cu radio.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Hai!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: cră, cră.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, amuleu. Ma sono già innamorato.

bun găsit! Este trecut puțin de ora 12 și mă bucur să fim împreună până la ora 15 aici la Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu și vă urez bun venit la o nouă ediție Trafic de zi. Dacă ați ieșit astăzi din casă, sigur ați simțit că vara nu mai bate la ușă, ci s-a instalat de-a binelea. Avem cod galben de caniculă în mare parte din țară, așa că dacă sunteți în trafic,

0: sau aveți drumuri de făcut, nu uitați de apă și încercați pe cât posibil să evitați expunerea la soare în orele cele mai fierbinți. Noi vă propunem să petrecem împreună următoarele 3 ore într-un ritm relaxat, cu povești interesante, curiozități, tehnologie, sport și, bineînțeles, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Astăzi este și ziua tricolorului. Vom afla câteva lucruri mai puțin cunoscute despre steagul României. Vom vorbi despre un nou trend care câștigă teren în vacanțe, concediul fără telefon, iar la sport mergem direct la Cupa Mondială de Fotbal, acolo unde s-a stabilit un record istoric de spectatori. La mijlocul emisiunii ne întâlnim ca de fiecare dată cu rubrica Trafic de Zodii, apoi vom descoperi un oraș construit pentru câteva zile în mijlocul unui festival și vom afla de ce asfaltul poate deveni mai fierbinte decât vă imaginați. Așa că, indiferent dacă sunteți la serviciu, în mașină sau poate v-ați refugiat la umbră din cauza căldurii, rămâneți alături de noi. Începem chiar acum Trafic de Zi, aici la Radio Voces Campi, cu cea mai bună muzică din tot FM.
1: Turn the nights into a glory day. Stand up for the rules and

0: Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

tare piesa de mai devreme. Și pentru că ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, profităm de ziua de astăzi pentru a vorbi despre unul dintre cele mai importante simboluri ale României. Astăzi este ziua tricolorului. Îl vedem pe instituții, la ceremonii, la competiții sportive sau atunci când românii obțin performanțe importante în lume. Dar v-ați întrebat vreodată de ce steagul nostru are exact aceste trei culori? Primele combinații de albastru, galben și roșu apar în documente istorice încă din secolul al XIX-lea. Iar în timpul Revoluției de la 1848, cele trei culori au devenit simbolul idealurilor de libertate și unitate. Există și interpretări simbolice care spun că albastrul reprezintă libertatea și cerul, galbenul bogăția și câmpiile, iar roșul curajul și sacrificiul. Poate că istoricii discută încă unele detalii, dar un lucru este sigur. Tricolorul a însoțit toate momentele importante din istoria modernă a României. Și mai este ceva interesant. La marile competiții sportive, indiferent că vorbim despre fotbal, gimnastică, canotaj sau atletism, steagul este probabil obiectul pe care sportivii îl caută primul după o victorie. Îl iau pe umeri, îl ridică deasupra capului și îl transformă într-un simbol al bucuriei. Poate că tocmai de aceea ziua tricolorului nu este doar despre o bucată de material. Este despre identitate, despre apartenență, despre momentele în care, indiferent unde ne aflăm, cele trei culori ne spun imediat că este vorba despre România. Dacă astăzi vedeți un steag arborat, priviți-l câteva secunde în plus. Uneori, simbolurile pe care le vedem zilnic sunt tocmai cele cărora le acordăm cel mai puțin timp. După muzică, schimbăm complet registrul și vorbim despre un nou lux al vremurilor noastre. Vacanța fără telefon. Rămâneți pe Radio Voces Campii cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Sper că v-a plăcut melodia. Dacă sunteți în mașină și vă uitați din când în când la telefon când stați la semafor, promiteți-mi că o faceți doar când mașina este oprită. Apropo de telefoane, știați că unul dintre cele mai noi trenduri în turism este vacanța fără telefon? Da, ați auzit bine. Tot mai multe hoteluri și pensiuni din Europa oferă pachete de tip digital detox, adică te încurajează să lași telefonul într-un safe sau într-un sertar și să petreci câteva zile fără notificări, fără e-mail-uri și fără rețele sociale. La început pare imposibil. Mulți dintre noi verificăm telefonul de 10 sau chiar sute de ori pe zi. Nici nu ne dăm seama. Auzi o notificare și aproape instinctiv întinzi mâna. Dar proprietarii acestor locații spun că după prima zi, majoritatea turiștilor încep să se relaxeze cu adevărat. Observă mai mult ce este în jur, stau mai mult de vorbă, citesc, se plimbă. Sau pur și simplu privesc peisajul. Și mi s-a părut interesantă o observație făcută de un psiholog. În urmă cu 20 de ani mergeam în vacanță ca să scăpăm de stres. Astăzi mergem în vacanță și încercăm să scăpăm de telefon. Nu înseamnă că tehnologia este rea. Din contră, ne ajută în fiecare zi. Dar poate că din când în când merită să-i dăm și noi o mică vacanță. Poate chiar în concediul de anul acesta. Cine știe? S-ar putea să descoperiți că cele mai frumoase amintiri sunt cele pe care le trăiți cu adevărat, nu doar cele pe care le fotografiați. După muzică vine rubrica de sport și mergem direct la Cupa Mondială de Fotbal, unde s-a stabilit un record care a intrat deja în istorie. Rămâneți alături de noi pe Radio Voces Campii cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, Tudorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Inspectoratul pentru situații de urgență Călăraș a emis un avertisment cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabil pentru întreaga după-amiază a zilei de astăzi. Meteorologii estimează că în intervalul orelor 13 și 18, temperaturile maxime la umbră vor atinge valoarea de 37 de grade Celsius în municipiul nostru și în localitățile limitrofe. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va genera o senzație de sufocare în zonele urbane aglomerate. Impactul direct asupra cetățenilor este major, motiv pentru care Primăria Călăraș a decis activarea de urgență a celor 4 puncte de prim ajutor și hidratare publică, dotate cu aer condiționat și apă potabilă curentă. Acestea vor funcționa în principalele piețe agroalimentare și în zona centrală a orașului. Medicii de la Serviciul de Ambulanță Județean recomandă persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni cardiace cronice să evite deplasările inutile în aer liber între orele 11 și 16. Ce urmează este o monitorizare permanentă din partea pompierilor militari, care au pregătit autospeciale de intervenție rapidă, gata să intervină în cazul unor eventuale șocuri termice în rândul populației vulnerabile. Consiliul Județean Călăraș a aprobat astăzi o alocare bugetară de urgență în valoare de 8 milioane de lei pentru demararea lucrărilor de extindere a rețelei de gaze naturale în 3 localități din estul județului. Proiectul tehnic vizează comunele Modelu, Roset și Dichiseni, unde vor fi îngropați peste 22 de kilometri de conducte noi de distribuție de înaltă presiune. Această investiție masivă va permite racordarea gratuită a peste 1800 de gospodării individuale, dar și a 6 instituții publice, printre care 2 școli gimnaziale și un dispensar medical. Impactul direct asupra comunității va fi resimțit din iarnă, când locuitorii vor putea reduce costurile cu încălzirea locuințelor cu până la 35% comparativ cu prețul lemnului de foc. Constructorul desemnat a semnat contractul de execuție cu un termen de finalizare de 10 luni, iar primele săpături vor începe la marginea drumului național DN3B în prima săptămână din luna iulie. Autoritățile județene dau asigurări că lucrările pe marginea șoselei nu vor bloca traficul auto, urmând ca zonele de șantier să fie semnalizate corespunzător pentru siguranța rutieră. Echipa de fotbal Agricola Borcea și-a definitivat programul de pregătire și lotul de jucători pentru noul sezon competițional din Liga a III-a. Conducerea tehnică a clubului din județul nostru a confirmat astăzi semnarea unor contracte de joc cu 3 fotbaliști tineri în vârstă de maximum 21 de ani, aduși sub formă de împrumut de la Academia de Fotbal a celor de la Farul Constanța. Echipa va efectua un cantonament montan de pregătire fizică centralizată cu o durată de exact 12 zile în stațiunea Poiana Brașov, unde sunt programate și 4 meciuri amicale cu adversari puternici din eșalonul secund. Impactul acestor transferuri este strategic pentru club, fanii locali având așteptări mari după ce echipa a terminat sezonul trecut pe un onorabil loc 4 în clasamentul seriei. Obiectivul asumat oficial pentru noul campionat este accederea în faza de play-off și atacarea unei poziții de promovare. Primul meci oficial în fața suporterilor de acasă va avea loc pe data de 28 august pe stadionul comunal din Borcea, iar intrarea spectatorilor la tribună va fi complet gratuită. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a publicat datele centralizate privind evoluția pieței muncii la nivel național, anunțând o decizie cu impact direct asupra veniturilor a milioane de salariați români. Începând cu data de 1 iulie, salariul minim brut pe țară va fi majorat oficial la valoarea de 3.700 de lei lunar, reprezentând o creștere netă de aproximativ 12% față de nivelul actual. Această măsură legislativă va aduce bani în plus în portofelele a peste 1.800.000 de angajați care sunt încadrați în prezent cu remunerația minimă garantată în plată. Impactul economic imediat va fi resimțit puternic în sectoare precum comerțul cu amănuntul, transporturile rutiere și industria textilă, unde cheltuielile firmelor cu forța de muncă vor crește automat. Pentru a sprijini antreprenorii, guvernul a decis păstrarea facilității fiscale, prin care suma de 300 de lei din salariul brut rămâne complet scutită de taxe și impozite. Ce urmează este o serie de controle stricte din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă. Inspectorii urmând să verifice dacă angajatorii au înregistrat modificările în registrul electronic revisal în termenul legal de 20 de zile. Compania Națională de Căi Ferate, CFRSA, a anunțat o investiție masivă de modernizare a infrastructurii feroviare destinate transportului de marfă și călători pe magistrala 800, tronsonul dintre București și Constanța. Bugetul total alocat prin fonduri europene nerambursabile este de 90 de milioane de lei și vizează înlocuirea completă a elementelor de siguranță pe o lungime de 45 de kilometri de cale ferată dublă. Lucrările se vor desfășura exclusiv pe timp de noapte, în intervalul orar 0 și 4 dimineața, pentru a reduce la minimum impactul asupra călătorilor care merg spre stațiunile de pe litoral în plin sezon estival. După finalizarea etapelor tehnice, trenurile de pasageri vor putea circula din nou cu viteza maximă de 160 de km pe oră pe întreaga distanță, scurtând durata călătoriei de la capitală la mare la o oră și 50 de minute. Mecanicii de locomotivă vor beneficia de un nou sistem de semnalizare digitalizat instalat în cabine, ce va reduce riscul de eroare umană cu 80%. Proiectul are ca termen de finalizare sfârșitul lunii octombrie, când vor fi recepționate și noile instalații automate de la trecerile la nivel cu calea ferată. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile? Ai Radio Voce Scampi.

tare piesa de mai devreme. Dacă sunteți în mașină și simțiți că asfaltul parcă începe să tremure de la căldură, să știți că nu sunteți singuri. În schimb, următorul subiect ne duce la cel mai mare eveniment sportiv al planetei. Poate că aveți o echipă favorită la Cupa Mondială, poate urmăriți toate meciurile sau poate doar rezumatele de la finalul zilei. Indiferent cât de mare este pasiunea pentru fotbal, ceea ce se întâmplă la ediția din 2026 este cu adevărat impresionant. Cupa Mondială a intrat deja în istorie înainte să se încheie faza grupelor. Federația Internațională de Fotbal a anunțat că a fost depășit recordul absolut de spectatori prezenți în tribune la o ediție de campionat mondial. Pragul de peste 3.605.000 de spectatori a fost atins în timpul meciului dintre Germania și Ecuador, disputat la East Rutherford în Statele Unite. Momentul a fost afișat pe ecranele stadionului și a fost aplaudat de zecile de mii de supporteri.

Reporteri prezenți. Recordul precedent rezistase încă din 1994, tot la un campionat mondial organizat în Statele Unite. Atunci însă, competiția avea doar 24 de echipe și 52 de meciuri. Astăzi vorbim despre 48 de echipe și 104 partide, iar interesul publicului este uriaș. Mai impresionant este faptul că gradul mediu de ocupare al stadioanelor depășește 99%. Cu alte cuvinte, aproape fiecare loc disponibil este ocupat, iar până la finalul competiției, recordul va continua să crească. Și cred că acesta este unul dintre lucrurile frumoase pe care le face sportul. Dincolo de rezultate și clasamente, milioane de oameni din toate colțurile lumii se bucură de aceeași pasiune și trăiesc aceleași emoții. După muzică vine una dintre rubricile mele preferate și sper că și ale dumneavoastră. Urmează Trafic de Zodi. Rămâneți pe Radio Voces Campii cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.
1: Unter lieben Glauben Globen.

0: From the start, with such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go la ba la ba la ba la, na chop your fart. I'll get straight to the point, like a aura dart. Humble you down in a jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will, then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touching on the box, it says I'm Mr. Rowe.
1: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

e piesa. Și dacă tot afară, temperaturile ne fac să căutăm primul loc cu umbră, este momentul să vedem cum reacționează fiecare zodie la caniculă. A venit momentul rubricii Trafic de Zodii. Berbecul spune că lui nu îi este cald. După 5 minute îl vezi căutând primul magazin cu aer condiționat și o apă rece. Taurul și-a găsit deja terasa preferată. Umbra este perfectă, limonada este rece și nu are absolut niciun motiv să se ridice de pe scaun până diseară. Gemenii verifică prognoza meteo din 10 în 10 minute. Dacă temperatura mai urcă un grad, sunt gata să-și mute concediul în Islanda. Racul pleacă de acasă cu 2 sticle de apă, o șapcă, cremă de protecție solară și încă o sticlă de apă pentru orice eventualitate. Leul spune că suportă foarte bine căldura. În realitate, după prima fotografie pentru rețelele sociale, intră imediat într-o încăpere cu aer condiționat. Fecioara a citit deja toate recomandările medicilor. Știe câtă apă trebuie băută, la ce ore este bine să ieși din casă și îi avertizează pe toți cei din jur. Balanța nu știe dacă să meargă la piscină, la munte sau să rămână acasă cu ventilatorul pornit. Până ia o decizie, trece jumătate din zi. Scorpionul spune că adoră vara, dar preferă să o admire dintr-o cameră răcoroasă, cu jaluzelele trase. Săgetătorul este convins că exact astăzi este momentul perfect pentru o excursie. La ora prânzului își amintește că meteorologii au anunțat cod galben de caniculă. Capricornul calculează de 2 ori factura la curent înainte să pornească aerul condiționat. Până la urmă îl pornește, dar îl privește cu puțină îngrijorare. Vărsătorul vine cu tot felul de soluții ingenioase. Ventilator portabil, umbrelă specială, sticlă care păstrează apa rece și poate chiar un gadget nou care promite să răcorească instantaneu. Peștii spun că nu suportă căldura, dar dacă îi inviți la mare, uită imediat de toate temperaturile și sunt gata de plecare. Indiferent de zodie, astăzi avem ceva în comun. Bem mai multă apă, căutăm umbra și așteptăm cu nerăbdare răcoarea serii. Acesta a fost Trafic de Zodii. După muzică, revenim cu o poveste care demonstrează că uneori cea mai frumoasă bibliotecă poate fi chiar într-un parc. Rămâneți pe Radio Voces Campii cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mio fratello era forte.

0: sper că v-a plăcut melodia. Și dacă tot încercăm să păcălim puțin căldura de afară, următoarea poveste ne duce într-un loc unde mulți dintre noi ne-am dorit să fim chiar acum, la umbra unui copac cu o carte bună în mână. În ultimii ani, tot mai multe orașe europene au început să instaleze mici biblioteci, în parcuri, în piețe sau chiar în apropierea stațiilor de transport public. Ideea este cât se poate de simplă. Iei o carte, o citești, iar când termini, o aduci înapoi sau lași alta în locul ei. Nu există abonament, nu există taxă, nu există program. Totul funcționează pe încredere. Mi se pare extraordinar că într-o perioadă în care petrecem atât de mult timp privind ecranele telefoanelor, există oameni care aleg să se oprească câteva minute și să răsfoiască o carte. Poate găsesc un roman pe care nu l-au mai citit niciodată, poate o carte de călătorii sau poate o poveste pentru copii pe care o citesc împreună cu cei mici, chiar acolo, pe o bancă. Și mai este ceva frumos. Într-o astfel de bibliotecă poți descoperi autori pe care altfel nu i-ai fi ales niciodată. Uneori, cele mai plăcute surprize apar exact atunci când nu cauți ceva anume. Cred că astfel de proiecte spun multe despre o comunitate. Oamenii au încredere unii în alții și împart cărți fără să aștepte nimic în schimb. Într-o lume în care aproape totul se cumpără, gestul acesta pare simplu, dar este foarte valoros. Iar într-o zi atât de călduroasă ca aceasta, parcă-ți vine să cauți un parc, o bancă la umbră, o băutură rece și câteva pagini dintr-o carte bună. După muzică, plecăm într-un loc unde pentru câteva zile ia naștere un adevărat oraș al muzicii. Vorbim despre Electric Castle și despre tot ceea ce se întâmplă în spatele unui festival de asemenea dimensiuni. Rămâneți alături de noi pe Radio Voces Campii cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: În eter sau în online, Voces Campii sună fine. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Inspectorii din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Călăraș au desfășurat o amplă acțiune de control în piețele din municipiu, verificând condițiile de depozitare a alimentelor pe timp de caniculă. În ultimele 24 de ore, echipele de control au verificat 16 operatori economici și au aplicat sancțiuni contravenționale severe în valoare totală de 45.000 de lei. Principalul motiv al amenzilor a fost nerespectarea lanțului de frig pentru produsele din carne și lactate, temperaturile din vitrine depășind cu până la 8 grade limitele legale. Ca măsură complementară, comisarii au retras definitiv de la comercializare peste 120 de kilograme de alimente alterate care puneau în pericol sănătatea cumpărătorilor. Impactul direct asupra cetățenilor este creșterea siguranței alimentare în această perioadă critică de vară. Ce urmează este extinderea verificărilor în regim de urgență la toate terasele și restaurantele din zona de promenadă a brațului Borcea, autoritățile avertizând că unitățile care nu își remediază deficiențele tehnice în termen de 24 de ore vor fi închise temporar pentru o perioadă de până la 6 luni. Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș a intrat într-o nouă etapă de modernizare logistică prin demararea lucrărilor de reabilitare a sistemului centralizat de ventilație și climatizare. Proiectul beneficiază de o finanțare din fonduri proprii ale Consiliului Județean cu o valoare totală de 3 milioane de lei și vizează înlocuirea echipamentelor vechi din trei secții vitale, respectiv unitatea de primiri urgențe, terapia intensivă și blocul operator. În total vor fi montate 24 de unități moderne de filtrare a aerului cu eficiență ridicată, capabile să elimine bacteriile în proporție de 99%. Impactul asupra pacienților și personalului medical este imediat și major, asigurând un confort termic optim în saloane la o temperatură constantă de 22 de grade, chiar și în zilele caniculare. Constructorul a mobilizat două echipe de instalatori și lucrează în ritm alert pentru a finaliza montajul în termen de maximum 20 de zile. Conducerea spitalului dă asigurări că activitatea medicală curentă și operațiile programate nu vor fi afectate, circuitele pacienților fiind deja reconfigurate temporar către etajele superioare ale clădirii. Direcția pentru Agricultură Județeană Călăraș a publicat primul bilanț oficial privind campania de recoltare a cerealelor de toamnă pe raza județului nostru. Până la această dată, fermierii călărășeni au strâns producția de pe aproximativ 35% din suprafața totală cultivată, ritmul fiind accelerat din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Datele centralizate arată o producție medie de 5.800 de kilograme de grâu pe hectar, o cifră satisfăcătoare, având în vedere lipsa precipitațiilor din ultimele două luni. Din păcate, impactul direct al secetei pedologice se traduce printr-o scădere a umidității boabelor sub pragul standard de 11%, ceea ce obligă producătorii locali să vândă recolta direct de la câmp la prețuri mai mici, de aproximativ 800 de lei pe tonă. Pentru a veni în sprijinul lor, asociațiile agricole solicită Ministerului Agriculturii urgentarea plății subvențiilor pe suprafață până la data de 15 septembrie. În săptămânile următoare, combinele vor intra la recoltat pe restul de 65.000 de hectare de culturi, prioritate având zonele din sudul județului, unde pământul este complet uscat. Banca Națională a României a publicat noul raport trimestrial privind evoluția indicelui ROBOR la 3 luni, utilizat pe scară largă pentru calcularea dobânzilor la creditele în lei acordate populației înainte de anul 2019. Datele oficiale de la București indică o scădere ușoară a indicelui, care a coborât astăzi la valoarea de 5,45%, atingând cel mai jos nivel din ultimele 14 luni. Această tendință descendentă vine ca urmare a deciziei de stabilizare a dobânzii cheie și a lichidității crescute din sistemul bancar autohton. Impactul direct asupra românilor cu împrumuturi pe termen lung este pozitiv, specialiștii estimând o reducere a ratelor lunare cu sume cuprinse între 50 și 150 de lei, începând cu actualizarea programată pentru data de 1 iulie. Brokerii de credite anticipează că indicele își va menține acest trend stabil în următoarele 90 de zile, ceea ce ar putea stimula o revigorare a pieței imobiliare prin credite noi. Cu toate acestea, Consiliul de Administrație al Băncii Centrale avertizează că o eventuală creștere a inflației în a doua jumătate a anului ar putea bloca noi relaxări ale politicii monetare. Ministerul Afacerilor Interne a lansat oficial o nouă versiune actualizată a platformei online pentru programarea cetățenilor în vederea eliberării pașapoartelor și a permiselor de conducere. Noua aplicație digitală a costat 800.000 de lei din fonduri europene și reduce timpul de completare a unui formular online la doar 2 minute, eliminând erorile tehnice frecvente raportate de utilizatori în ultimul an. O noutate absolută este integrarea unui sistem automat de alertă prin mesaje text, prin care solicitanții primesc confirmarea. Dame un grrr.

fericire cu doi fericiți. Desfrânt. Atâta timp cât simțim că facem parte din această viață, ce mai contează? Hai să dorim mai mult. Să trăim azi. Să nu promitem nimic. S-ar putea să nu ne ținem promisiunile. Să nu ne limităm la o dragoste formală. S-ar putea să regretăm într-o zi. Hai să iubim și să fim.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

apare piesa de mai devreme. Dacă până acum am vorbit despre cărți și locuri liniștite, acum schimbăm complet atmosfera și mergem într-un loc unde pentru câteva zile se construiește un adevărat oraș dedicat muzicii. Electric Castle nu mai este de mult doar un festival, a devenit un fenomen. În fiecare vară, zeci și zeci de mii de oameni ajung pe domeniul castelului Banfi de la Bonțida, iar pentru câteva zile apare un oraș în toată regula. Gândiți-vă puțin ce înseamnă asta. Sunt amenajate zone de camping, spații pentru alimentație, puncte medicale, sisteme de securitate, transport, alimentare cu energie electrică și apă, zone de relaxare și sute de oameni care lucrează astfel încât totul să funcționeze fără probleme. Din exterior vedem scena, luminile și artiștii. În spate însă există o întreagă echipă care lucrează luni de zile pentru ca fiecare concert să înceapă la timp și fiecare participant să se bucure de experiență. Interesant este că astfel de festivaluri au devenit și motoare economice importante. Hotelurile din zonă sunt ocupate cu mult timp înainte. Pensiunile primesc turiști din țară și din străinătate, restaurantele au mai mulți clienți, iar transportul este adaptat fluxului uriaș de participanți. Electric Castle înseamnă muzică, dar înseamnă și tehnologie, artă, instalații interactive, zone de gaming, cinematograf în aer liber și activități pentru toate vârstele. Poate tocmai acesta este motivul pentru care mulți participanți spun că nu merg doar la un festival. Merg într-un loc unde își petrec câteva zile alături de prieteni și trăiesc o experiență completă. Iar dacă ne gândim că afară temperaturile sunt de vară în toată regula, parcă înțelegem și

mai bine de ce sezonul festivalurilor este unul dintre cele mai așteptate momente ale anului. După muzică, revenim cu o curiozitate care ne privește pe toți. De ce asfaltul poate deveni mult mai fierbinte decât aerul pe care îl respirăm? Aflăm imediat!

0: Ați la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

plăcut melodia și pentru că astăzi vorbim destul de des despre caniculă, haideți să lămurim un lucru pe care probabil l-ați observat și dumneavoastră. Ați urcat vreodată într-o mașină lăsată în soare și ați avut impresia că intri într-o saună? Sau ați trecut cu mâna pe capota unei mașini și ați retras-o imediat? Explicația este simplă. Asfaltul și suprafețele închise la culoare absorb o cantitate foarte mare din energia soarelui. În timp ce termometrul indică, de exemplu, 35 sau 36 de grade Celsius, asfaltul poate ajunge ușor la 55, 60 sau chiar peste 65 de grade. De aceea, în oraș apare fenomenul numit insulă de căldură urbană. Clădirile, betonul și asfaltul păstrează căldura și o eliberează treptat, inclusiv după apusul soarelui. Asta explică de ce uneori seara ni se pare că este încă foarte cald, chiar dacă soarele nu mai este pe cer. Din acest motiv, tot mai multe orașe plantează arbori, amenajează acoperișuri verzi și folosesc materiale care reflectă mai bine lumina solară. Poate părea un detaliu, dar un singur copac matur poate reduce temperatura resimțită în jurul lui cu câteva grade bune. Așa că dacă astăzi aveți drumuri de făcut, încercați să mergeți pe partea umbrită a străzii. Hidratați-vă și nu uitați că și mașinile parcate în soare se încălzesc extrem de repede. Uneori, cele mai simple gesturi sunt și cele mai importante. După muzică, ajungem la finalul ediției de astăzi și tragem linie peste toate poveștile pe care le-am descoperit împreună.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și uite așa am ajuns la finalul unei noi ediții Trafic de zi. Au fost 3 ore în care am vorbit despre lucruri serioase, despre curiozități, despre tehnologie, despre sport și despre povești care sper că v-au făcut ziua puțin mai interesantă. Am sărbătorit împreună ziua tricolorului. Am descoperit de ce tot mai mulți oameni aleg vacanțe fără telefon. Am vorbit despre recordul impresionant stabilit la Cupa Mondială de Fotbal și ne-am distrat la trafic de zodi. Am făcut apoi o oprire într-o bibliotecă aflată în parc. Am intrat în culisele unuia dintre cele mai mari festivaluri din România și am aflat de ce asfaltul poate deveni atât de fierbinte în zilele de vară. Sper că ați descoperit măcar un lucru despre care să spuneți mai târziu: uite, asta chiar nu știam. Și pentru că vremea rămâne foarte călduroasă, vă las și o recomandare simplă. Beți suficientă apă, evitați expunerea prelungită la soare în orele de vârf și dacă sunteți la volan, aveți grijă atât de dumneavoastră cât și de ceilalți participanți la trafic. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază. Vă doresc mult spor în tot ceea ce faceți, o zi cât mai frumoasă și liniștită, iar noi ne reauzim foarte curând aici, la Radio Voces Campii, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună.

0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: dimineața.
1: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Hallelujah!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Freedom.

0: Deutschland.
1: Rămâi aici cu Radio Focescanchi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Sărnată, Antisaveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

arzând de iarz de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflexi în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu ți-e frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

0: țineți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 4 și 6 iulie în Kaufland Călăraș, strada Eroilor, numărul 49B. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
4: Iar o privesc și o iau de mână.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Conde-

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună.

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Iliuță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

noi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Hey, oh,
1: feel the night, feel the pulse.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare! When you get on the plane,

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVoceScampii.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.

0: la știri și bună dispoziție. Radio Voice Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voice Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Focescampi. Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Hai, bă, mă, lasă.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: O a făcut mama vreun model?

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.